Benedikt XVI.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 31-ուլիս 2026 հարկելուն ընդիններ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին օգոստոս ամսվա աղոտկի դիտավորությունը։ Ասիզի մեջ նորի սրբության անդիպումը Գո Ֆրանսիսկանյանս միտինգ 2006-ի երդասարդ մասնակիցներուն հետ։ Սանտա Մարիա Մաջորե դաջարը պատրաստ է նշելու նվիրման դարետարձը եւ ծունի դինամոր ավանդական դոնը։ Կարդինալ Սեմերարոն այցելեց Լիբանանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորից Սուրբ Եղիա Հայգատուրգի Աթրանիստ եկեղեցին։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեց ողորտոց Մատյանի պատմական հոլովույթը, հայր Մովսես Վարդպետ Տոնանյանի պատրաստած շաբաթական հաղորդաշարը։

0: Հարաճիգա 6 օգոստոսին Լևոն 14-րդ բաբը ասիզի մեջ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ։ Հարաճիգա 3-ին 6 օգոստոսին ասիզի քաղաքը պիտի դառնա 18-33 տարեկան եվրոպացի հազարավոր երիտասարդներու հավաքադեղին Go Franciscan Yas Meeting միջազգային ծերնարգին առիթով, որ կազմակերպված է Ֆրանցիսկյան 100-ամյակին և Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակին առիթով։ Ցերնարգը նպատակ ունի երիտասարդության փոխանցել խաղաղության, եղբայրսիրության, զորակցության և աղքատներուն ու դգարդներուն հանդեպ հոգածության պատգամը։ Հանդիպումներ, աղոթներ, գազմավորման բահեր, աշխատանոցներ և երաժշտական ծրագիրներ պիտի կազմեն այդ օրերու ընթացքը։ Երիտասարդները պիտի ապրեն բարձրության, հյուրընկալության և համայնքային կյանքի փորձառությունը։ Ցերնարգին կակատնագետը պիտի ելա Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ասիզի այցելությունը 6 օգոստոսին։ Նորին սրբությունը այնտեղ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ, պիտի ընդգրկե անոնց հարցումները և ապա պիտի մատուցե Սուրբ Պատարագ, Սուրբ Ֆրանցիսկոսի հոգևոր ժառանգության ոգիով։ Նշենք, որ այդ օրերուն երիտասարդները պիտի հյուրընկալվին քաղաքի զանազան գարույցներու մեջ, ինչպես մարզասրահներ և ցուցահանդեսի տարածքներ, ապրելով բարձրության, հյուրընկալության և իսկական համայնքային կյանքի փորձառությունը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի օգոստոս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը օգոստոս ամսվա աղոթքի իր դիտավորությունը գնվիրե քաղաքներու ավետարանչության, հրավիրելով հավատացյալները աղոթելու, որպեսզի քաղաքային կյանքի մեջ կազմավորվին ընդունող ու եղբայրական համայնքներ, ուր ոչ ոք հանդեսված չսկա ինքզին։ Քաղաքապետական աղոթքի համաշխարհային ցանցի միջոցով հրապարակված լսադեսողական պատգամի մեջ քաղաքապետը գտիմե Փարի Հովիվին, որ գշերչի փողոցներով ու հրապարակներով գմտնե թե շկեղ տղամասեր և թե ամենահամեստ բնակավայրեր, լուր գերբով ընկերանալով միլիոնավոր մարդոց, որոնք աղմուկի և ըստաբողականության մեջ կյանքի իմաստը կպնդրեն։ Լևոն 14-րդ կնկատե թե քաղաքները, որոնք կոչված են ազատության և հնարավորություններու վայրեր ըլալու, հաջող կվերածվին անանունության և մեկուսացման տարածքներու, կհրավիրե հավատացյալները նոր հայացքով դիտելու քաղաքային իրականությունը, զայն տեսնելով որպես արկասապեր հող ավետարանը հռչակելու համար։ Լևոն 14-րդ բաբին քաղաքներու ավետարանչության նվիրված աղոթքը։ Հանուն հոր և որդվո և Սուրբ Հոգուին, ամեն։ Դեր Իսուս, Բարի Հովիվ, Տունգանցնիս մեր փողոցներեն ու հրաբարակներեն, գմտնես շկեղ աբարանքներու և ամենահամեստ տաղամասերու մեջ, և լուր գերբով գնգերանաս միլիոնավոր մարդոց, որոնք աղմուկին ու շտաբաղականության մեջ կյանքի իմաստը կպնդրեն։ Դեր, Տուն կճանչնաս քաղաքի սիրտը, անոր լույսերն ու ստվերները, անոր աղմուկն ու մենությունը։ Մենք գիտենք, թե քաղաքները գոչված են ազատության և հնարավորություններու վայրեր ըլլալու, սակայն գրնան նաև վերածվիլ անանունության և մեկուսացման տարածքներու։ Ահա թե ինչու այսօր քեզ մենք խնդրենք նոր հայ

0: կյանքը։ Մեզ ցարցուր կվգանները քաղաքին մեջ, խիզախ ու ստեղծագործ միսիոնարներ, որոնք իրենց կյանքով կհրճագեն կուսերը, այն սերը, որ կհաղթարե ըստաբաղականությունը, աղմուկը և անանունությունը։
1: Գարդինա Սեմերարոն այցելեց Լիբանանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Սուրբ Եղիա հայ կաթողիկե Ատորանիստ եկեղեցին։ Ամենաբադիվ և քերեչանի Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան, Դանգիրի Գյուղատոյի Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը, Բերութի Գետրոնը գտնվող Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ և Սուրբ Եղիա Մարգարե Ատորանիստ Մարի գեղեցվո մեջ ընդունեց Սուրբատորի Սուրբերու Տադերու վերադեսչության վերադեսուչ Կարդինալ Մարչելո Սեմերարոն, որոնք ընկերակցեին քերաբայծար Հաննա Հալվանը և վերադեսչության քարտուղար քերաբայծար Ջան Պաուլո Ռիցոտին։ Այցելությունը սկիզբարավ Կարդինալ Պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյանի տամպարանին առջև Չերմերանտ աղոթքի բահովմը խոր ակնածանքով հայցելով անոր նվիրյալ կյանքի հիշատակը և աղոթք բարձրացնելով եկեղեցվո և անոր առաքելության համար, որպեսզի շարունակել լալ հույսի և հավատքի վգա Լիբանանի և համայն աշխարհի մեջ։ Աղոթքեն ետքը Կարդինալ Սեմերարոն արդասանեց խոսքը, որում մեջ հույս հայտնեց, որ եկեղեցին շուտով կարենա իրականացնել Կարդինալ Աղաջանյանի երանացումը, ընդգծելով, որ ան Սուրբ Պատրիարք մնե, որ ցկած է հոգևոր և եկեղեցական արդակարգ ժառանգությունը ու բայծար վկայությունը, որ գոչված է ըլլալու ուղեցույց ապագա նոր սերունդներուն համար։ Ան նաև հույս հայտնեց, որ շուտով հրճակվի նաև երանելի Կոմիտաս քահանային սրբությունը, ի կնահատում են անոր հավատքի, ինը բաստ մղած հերոսական վգայության և եկեղեցվո կյանքին ցկած դևական հոգևոր ժառանգության։ Այցելության ավարտին Կարդինալ Սեմերարո պատվո դոմարի մեջ գրեց պատգամը, հայտնելով իր խոր հիացմունքը Կարդինալ Աղաջանյանի հոգևոր գերբարին հանդեպ։ Ան հիշեց, որ իր առաջին սուրբ հաղորդությունը ստացած էր ճիշտ Կարդինալ Աղաջանյանի ծերամբ, այդ հիշատակը գոչելով շնորհքը, որ իրեն ընկերակցած է ամբողջ քահանայական և եկեղեցական ուղի ընթացքին։ Ի վերջո Կարդինալ Սեմերարոն վերահաստատեց, որ եկեղեցին կոչված է պահպանելու իր մեծ հովիվներուն ժառանգությունը և հետևելու անոնց սրբության, ծառայության և աբետարանին հանդեպ հավատարմության օրինագին։
0: Մարիա Մաջորե դաջարը պատրաստ է նշելու նվիրման դարետարցը և Ցյունի դիրամոր ավանդական դոնը։ Հրոմի ամենանշանավոր և սիրված ավանդույթները մեկը կպատրաստվի վերաբերելու իր պատմական բահերը, Մարիա Մաջորե դաջարը հրավեր կեղե ավանդացյալներուն, դեղացի բնակիչներուն և զբոսաշրջիկներուն մասնակցելու դաջարի նվիրման դահետարցի և Ցյունի դիրամոր անտիսաբոր դոնագադարություններուն։ Դոնական ծրագիրը սկսի օգոստոսի 2-3 և 4-ին երեկոյան ժամը 6-ին նախադեպված երրորդ աղոթքով, չորեքշաբթի օգոստոսին դաջարի նվիրման դահետարցին և Ցյունի դիրամոր դոնին արդի վերստին դեղի պիտ ունենա ձաղգեբսակներու և Ցյունի ավանդական դեղումը։ Այս արարողությունը կհիշատակե Քրիստոսի հետ 38 թվականին Լիբերիոս Բաբի օրոք դեղի ունեցած հրաշքը և Սուրբ Հույս Մարիամը երազի մեջ Բաբին պատվիրեց դաջար կառուցել այն դեղը, որ ինք պիտի մատնանշեր, հետևյալ արաբոտ Էսկվիլինի փլուրը ծածկված էր ծինով, ուրալ բարձրացավ ասվածավոր նվիրված պատմական դաջարը։ Հրոմական ավանդության մենախորհրդանշական այս իրադարձությունը պիտի ընդգրկե երկու գլխավոր բահեր. Արավոտյան ժամը 10-ին անտիսավոր սուրբ պատրիարք, որ պիտի մատուցվի դաջարի ավագ քահանա Կարդինալ Ռոլանդա Մակրիցկասի գոմե։ Հետ միջորեին ժամը 5-ին երեկոյան ժամը 2-ին նախակաղությամբ դաջարի փոխավակ քահանա քերաբայծար Լուիս Մանուել Ալի Էրերայի Ցյունի հրաշքի վերաբրումը պիտի գրկնվի մանիֆիկատի երկեցողության ընթացքին։
1: Մինասյան պատրիարքը Լիբանանի մեջ բացումը կատարեց հայ կաթողիկե երիտասարդության 2026-ի ՈՒԱԻԴ հավաքին։ 5-7-ի 30 հուլիսին անջարի սուրբ վարդարանի դիրամոր եկեղեցվո մեջ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագի ավարդին Դանգիրի Գյուղատոյիկա Հայոց ամենաբադիվ և քերեչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս Պատրիարքը բացումը կատարեց հայ կաթողիկե երիտասարդության 2026-ի միջազգային ՈՒԱԻԴ հավաքին «Մեկ սիրտ ի Քրիստոս» նշանապանով։ Իր պատգամի մեջ Պատրիարք հայրը շեշտեց, որ երիտասարդները եկեղեցվո պապախուն սիրտը և ապագայի հույսն են և զանոնք հրավիրեց ապրելու այս օրերը որպես հոգևոր ուղևորություն, խորացնելու իրենց զգաբը Քրիստոսի հետ, ամրապնդելու եղբայրական հաղորդությունը և պատրաստվելու ըլլալու ավետարանի հավատարիմ վգաները։ Հավաքին մասնակցեցան եպիսկոպ

0: Ոս ներ կհանաներ եւ 6 են ավելի երգիրները ժամանած բազմաթիվ երդասարտներ։ Լիբանանի հայ գաթողիկեի երդասարտության հոգևոր վարիչ հայր Արամ Աբրահամյան ընդգծեց, որ ծրագիրը կմիացնի հոգևոր գազմավորումը, մարդկային աճը եւ ծառայությունը, օգնելով երդասարտներուն ապրելու իրենց հավատքը իբրև իրական արագերություն։ Բացման արարողության յետքը քույր Ռիտա Զիադե ներգայացուց առաջին դասախոսությունը եւ աշխատանոցը Աստուծո մեջ արմատացած սիրտը թեմայով։ Վայդ 2026-ը պիտի շարնակվի քանի մոր ծիսագադարություններով, գազմավորման հանդիպումներով, ծառայությամբ, ուխտակնացությամբ և եղբայրական նախաձեռնություններով, մարմնավորելով մեկ սիրտ ի Քրիստոս նշանապանը։ Այս արիտով Լիբանանի հայ կաթողիկե երդասարտական հովվության գրասենյակի քարտուղարուհի Լորի Եթերյան մեզի փոխանցեց այս հագիրջ վկայությունը։
1: Այսօր գտնվենք Անջարի Աղաջանյան գետրոնին մեջ, սկսելու համար մեր ամառնային բանակումը։ Մասնակցությամբ ավելի քան 200 երիտասարդ երիտասարդուհիներու եկած արաբական եւ եվրոպական դարբեր երկիրները։ Մեկ սիրտ Քրիստոսով թեմայով մասնակիցները այս 6 օրյա բանակումին ընթացքին պիտի աշխատեն զարգացնել իրենց գաբը Աստուծո հետ, իրենց գաբը ուրիշներու հետ, իրենց գաբը յուրաքանչյուր իր անձին հետ, մասնակցելով դարբեր դասախոսություններու եւ աշխատանքներու։ Հայդակիրը գտնկե վստահ խաղեր, հայկական երեգո եւ դարբեր արիտներ, ծանոթանալու մասնագից երգերներու մշակույթին։ Այցելություն հարիսա, զմար եւ ժբել, չի մորնանք նաեւ հաստատություններու այցելությունները եւ բարի գործերը, որ մեր երդասարտները պիտի անեն։ Բանագումը պիտի փակենք զմարի մեջ, սուրբ պատարակով, զոր պիտի մատուցանե ամենաբադիվ եւ կերերչանի հոգեվոր դերը, որուն պիտի հաջորդե մեր խարույկը հանդեսը։
2: Ապսայի 2025 տարեշրջանի հաշվեգշիրը Սուրբ Պատորի քույրերու գարաբարման վերադեսչությունը հրապարակեց իր 2025 տարեշրջանի հաշվեգշիրը հաստատելով թե անցնող դարին հագարակ Ֆրանչիսկոս Բաբի մահվան եւ Լևոն 14-րդ Բաբի ընդրության պայմաններուն անցած է վարչական գայունությամբ եւ ծառայության անխափան շարունակությամբ։ Ապսայի նախագահ Քերաբայձար Ջորդանո Պիչինոտի արքիբիսկոպոսը նշեց, թե վերադեսչության հիմնական առաքելությունը կշարունակե մնալ եկեղեցական ժառանգության բաբանումն ու ամրապնդումը, ինչպես նաև Հռոմի Կուրիայի գործունեության համար անհրաժեշտ ծառայություններու ապահովումը։ 2025 տարեշրջանի գարաբարման արդյունքը գազմած է 22.8 միլիոն եվրո, դեև այս ցուցանիշը 2024-ի 62.2 միլիոն եվրո համեմատ ավելի ցած է։ Արքիբիսկոպոսը գաբարզապանեն, թե նախորդ տարին բացառիկ եկամուտներ արձանագրած էր ֆինանսական ներդրումներու վերագազմագերպման հետևանքով, մինչ 2025-ը կներգայացնե բնականոն գործունեության վերադարձ։ Հաշվի գշրին կարևորագույն առանձնահատկությունները մեկը կվերաբերի ներդրումային կառավարման ոլորտին, թեև հաշվապահական առումով արձանագրված է 3.7 միլիոն եվրոյի բացասական արդյունք, իրականության մեջ շուրջ 16 միլիոն եվրոյի շահույթ ուղղակի փոխանցված է հիմնադրամի զուտ արժեքին համաձայն Սուրբ Պատորի նոր ֆինանսական չափանիշերուն։ Արքիբիսկոպոս Պիչինոտին ընդգծեց, որ ապսայի նպատակն եկամուտի առավելագույն շահագործումը չէ, այլ իրեն վստահված եկեղեցական ժառանգության երկարաժամկետ բահբանումը։ Դարեշրջանի ավարտին ապսայի զուտ հիմնադրամը հասած է 2.686 միլիոն եվրոյի, այսինքն շուրջ 89 միլիոն եվրո աճ արձանագրելով նախորդ տարվան համեմատ։ Այս աճին նպաստած են ոսկի շուգայական արժեքի բարձրացումը, անշարժ քույրերու վերակնադումը և արժեթուղթերու արժևորման դրական աստեցությունը։
3: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 58-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք աստվածամոր նվիրված պատվարժան պիտղոսներուն։ Մարիամի աստվածամայրությունը գարդահայտվի սուրբ քրային պատկերավոր կամ այլապանական պիտղոսներով, ան լուզի չէ երգան Սևայի քավի չանցանած միջնորդ մարդոց և հզոր բարեխոս, ան մահ ձար, մահը մեղքին արդյունքն է, Մարիամ անմահության փուրմունքն է, ուրեմն մեղք չունի, ով քերահրաշ ծայք փուրյալ է թեմա, հոդ անմահության ծննդոց Սևայի, հոր մեզ սպրեցա մահ ընտիեզերս, որ սուրքի գույսեն սպրվող անմահության փուրմունքը կհագածրվի և այն սպրվող մեղքին ու մահվան հոդին։ Թարցյալ, Շուշան հովդած, ծաղիկ ընտաշտանց, միամայրն Մարիամ, արմատ դնգույն անմահության, արմատը չի գրնար դարբեր բնություն ունենալ իր բդուղեն, որ Հիսուսն է։ Քերովպե հողեն, նույթեղեն սերովպե։ Մեր շարականները Մարիամը անմարմին հրեշտակներուն կնմանցնեն։ Վեհակույն սերովպեից և բազմաչյա քերովպեից դիրամայր աստվածածին դաբանակ կդագի սապոր ոսկի խորհրդավոր խորան Փանին հոր բարձրելով։ Դարձյալ, դիրամայրը կոչված է ցույլ ոսկի, ոսկին պայծառ է, սակայն ցույլ ոսկին կագնարկե ոսկին ներքին հարազատության։ Մարիամը գոչել ցույլ ոսկի ակնարկությունը նե ոչ միայն անոր արդակին անարադության ու անպիզության, այլ նաև անոր ներքին մաքրության մեղքե զերծելալուն, ինչպես ցույլ ոսկին կհագածրվի խառն ոսկին։ Ուրախ լեր Մարիամ ցույլ ոսկի և ջեմարան Փանին Աստծո։ Դիրամայրը գոչված է նաև սափոր ոսկի։ Ուրախ լեր սափոր ոսկի երկնային հացին։ Եգիպտոսի երկեն ես եբրայեցիները անոթեցան աստված կտալով իր ժողովրդին, երկինք է մանանա դեղացուց, որպեսի ժողովուրդ ուզե ու գշտանա։ Անգե ետք այդ մանանան տրվեցա ոսկի սապորի մեջ և աբա ոսկի սապորով միասին ուղթի դաբանագի մեջ։ Մեր հայրերը Մարիամ աստվածածինը կնմանցնեն ոսկի սապորին, որ իր մեջ գրեց երկինքեն իջած մանանան Հիսուս Քրիստոսը։ Այսպես մեր շարագանակիր հայրերը իրենց պատկերացումը արդայդած են հետևյալ բանաձևով. քերոպեներեն քերակույն Աստծո աթոր և գենացզար անմահական բդուղի դաբանակ Փանին ուղթին և ոսկի սապոր երկնային մանանային հոգևոր երգով քեզ կմեծարենք Սրբուհի։ Իսկ ինչ կվերապերի մարգարեական ժամանակաշրջանին, Աստված Եզեկիել մարգարեին կդանի Երուսաղեմ, որպեսզի իր տեսածներու մասին խոսի Իսրայելի որդիներուն։ Եզեկիելի մարգարեության 44-րդ գլխում մեջ կգարտանք արևելյան թուրին մասին. Աստված կսե մարգարեին, այս թուրը քոց պիտի մնա, բիչի փածվի, անգե մարդ բիչի մտնե, քանզի անգե Իսրայելի դեր Աստված մտավ, անոր համար քոց պիտի մնա։ Մեր հայրերը արևելյան թուրը կնմանցնեն Սուրբ Աստվածամոր։ Արևելյան թուրը հավերժ կործ մնաց, նույնպես էլ Մարիամ Աստվածամայրը հավերժ գույս մնաց, որովհետև իր մեջ ընկալեց դերերու դերը, թագավորներու թագավորը, սրբությունը և աշխարհի միակ փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Արդարև ամեն եկեղեցի կընդունի Մարիամի անձնական մեղքե զեր ձլալը ի հարկանս անոր աստվածամայրության։ Սակայն հարցը գծակի, թե Մարիամ իր կյանքի ո՞ր մեկ հանքրվանին մեղքե զերծ մնաց։ Մեր շարականները կպատասխանեն, թե Աննայի արքանդի մեջ իր հղության բահեն իսկ անարատ, առանց արադի հղացվեցավ, զերծ կացուցվելով Աթամ Եվայի մեղքեն։ Ուստ եկեղեցին Մարիամը անարատ հղացած էսելով, գավադա, թե Սուրբ Գույսը իր մոր արքանդի մեջ առանց սկզբնական մեղքին հղացվեցավ, զերծ կացուցվելով Աթամ Եվայի կործած մեղքեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 31-ուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդ բաբին օգոստոս ամսվա աղոտկի դիտավորությունը, ասիզի մեջ նորին սրբության անդիպումը գո ֆրանսիսկանյաս միտինգ 2006-ի երդասարդ մասնակիցներուն հետ, Սանտա Մարիա Մաջորե դաջարը պատրաստ է նշելու նվիրման դաղետարձը և ծյունի դիրամոր ավանդական դոնը, Կարդինալ Սեմերարոն այցելեց Լիբանանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորից Սուրբ Եղիա Հայ Կաթողիկե Աթորանիս եկեղեցին։ Հաղորդումը կպակենք Հայ եկեղեցի ողորտոց Մատյանի պատմական հոլովույթը, Հայր Մովսես Վարդպետ Դոնանյանի պատրաստած շաբաթական հաղորդաշարը։

0: Հարաճիգա 6 օգոստոսին Լևոն 14-րդ բաբը ասիզի մեջ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ։ Հարաճիգա 3-ին 6 օգոստոսին ասիզի քաղաքը պիտի դառնա 18-33 տարեկան եվրոպացի հազարավոր երիտասարդներու հավաքադեղին։ Go Franciscan Yas Meeting միջազգային ծերնարգին արիտով, որ գազմագերբված է Ֆրանցիսկյան 100 ամյակին եւ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800 ամյակին արիտով։ Ցերնարգը նպատակ ունի երիտասարդության փոխանցել խաղաղության, եղբայրսիրության, զորակցության եւ աղքատներուն ու դգարդներուն հանդեպ հոգածության պատգամը։ Հանդիպումներ, աղոթներ, գազմավորման բահեր, աշխատանոցներ եւ երաժշտական ծրագիրներ պիտի գազմեն այդ օրերու ընթացքը։ Երիտասարդները պիտի ապրին բարձության, հյուրընկալության եւ համայնքային կյանքի փորձառությունը։ Ցերնարգին կակատնագետը պիտի ելա Լևոն 14 սրբազան քահանայի հայբեդին ասիզի այցելությունը 6 օգոստոսին։ Նորին սրբությունը այնտեղ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ, պիտի ընդգնտրե անոնց հարցումները եւ ապա պիտի մատուցե Սուրբ Պատարագ, Սուրբ Ֆրանցիսկոսի հոգևոր ժառանգության ոգիով։ Նշենք, որ այդ օրերուն երիտասարդները պիտի հյուրընկալվին քաղաքի զանազան գարույցներու մեջ, ինչպես մարզասրահներ եւ ցուցահանդեսի տարածքներ, ապրելով բարձության, հյուրընկալության եւ իսկական համայնքային կյանքի փորձառությունը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի օգոստոս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը օգոստոս ամսվա աղոթքի իր դիտավորությունը գնովիր է քաղաքներու ավետարանչության, հրավիրելով հավատացյալները աղոթելու, որպեսի քաղաքային կյանքի մեջ գազմավորվին ընդունող ու եղբայրական համայնքներ, ուր ոչ ոք անդեսված չսկա ինքզին։ Քանաբեդական աղոթքի համաշխարհային ցանցի միջոցով հրապարակված լսադեսողական պատգամի մեջ քանաբեդը գտիմե Փարի Հովիվին, որ գշերչի փողոցներով ու հրապարակներով գմտնե թե շկեղ տղամասեր և թե ամենահամեստ բնակավայրեր, լուր գերբով ընկերանալով միլիոնավոր մարդոց, որոնք աղմուկի և ըստաբողականության մեջ կյանքի իմաստը կպնդրեն։ Լևոն 14-րդ գնագադե թե քաղաքները, որոնք կոչված են ազատության և հնարավորություններու վայրեր ըլալու, հաջող կվերածվին անանունության և մեկուսացման տարածներու։ Գհրավիրե հավատացյալները նոր հայացքով դիտելու քաղաքային իրականությունը, զայն դեսնելով որպես արկասապեր հող ավետարանը հրճագելու համար։ Լևոն 14-րդ բաբին քաղաքներու ավետարանչության նվիրված աղոթքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ Սուրբ Հոգուին, ամեն։ Դեր Իսուս, Բարի Հովիվ, Տունգանցնիս մեր փողոցներեն ու հրաբարակներեն, գմտնես շկեղ աբարանքներու եւ ամենահամեստ տաղամասերու մեջ, եւ լուր գերբով գնգերանաս միլիոնավոր մարդոց, որոնք աղմուկին ու շտաբաղականության մեջ կյանքի իմաստը կպնդրեն։ Դեր, Տունգը ջանչնաս քաղաքի սիրտը, անոր լույսերն ու ստվերները, անոր աղմուկն ու մենությունը։ Մենք գիտենք, թե քաղաքները գոչված են ազատության և հնարավորություններու վայրեր ըլլալու, սակայն գրնան նաև վերածվիլ անանունության և մեկուսացման դարացներու։ Ահա թե ինչու այսօր կեզ մեկը խնդրենք նոր հայացքը, որ գարենա քաղաքային կյանքի մեջ տեսնել ավետարանդ հրճակելու արկասապեր հողը։ Շնորհ մեզի ստեղծագործ և խորհավատ, որ չսահմանապակվի միայն խոսքերով, այլ մարնանա բարձ ու մերձավոր սիրո գործերով, մեզ տարծուր ելքի մեջ գտնվող եկեղեցի, որ գարենա ձեր կերգարել դեպի ծայրամասերը, մխիտարություն բերել միայնության մեջ ապրողներուն և եղբայրսիրություն սերմանել այնտեղ, ուր անդարբերությունը կդիրե։ Դեր, ըրևոր մեր քաղաքային համայնքները ըլլամպած և հյուրընկալ դուներ, վայրեր, ուր հույսը կպաշտվի, ուր ոչ ոք անդեսված չսկա ինքզին, և ուրքու ավետարանիտ ուրախությունը լուսավոր է բազմաթիվ եղբայրներու և քույրերու ձաձուկ կյանքը։ Մեզ տարծուր կվգաններդ քաղաքին մեջ, խիզախ ու ստեղծագործ միսիոնարներ, որոնք իրենց կյանքով կհրճագեն քուսերդ, այն սերը, որ կհաղթարե ըստաբաղականությունը, աղմուկը և անանունությունը։
0: Գարդինա Սեմերարոն այցելեց Լիբանանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Սուրբ Եղիա հայ կաթողիկե Ատորանիստ եկեղեցին։ Ամենաբադիվ և քերեչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան, Դանգիրի Գյուղատոյիկա հայոց կաթողիկոս Պատրիարքը, Բեյրութի կետրոնը գտնվող Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ և Սուրբ Եղիա մարգարե Ատորանիստ Մարի եկեղեցվո մեջ Ընտունեց սուրբատորի սուրբերու տադերու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մարչելո Սեմերարոն, որոնք ընկերակցեին քերաբայձար Հաննա Հալվանը եւ վերադեսչության կարդուղար քերաբայձար Ջան Պաուլո Ռիցոտին։ Այցելությունը սկիզբարավ կարդինալ Բադրիակ Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյանի տամպարանին առջև Չերմերանտ աղոտկի բահովմը խոր ակնածանքով հայցելով անոր նվիրյալ կյանքի հիշադակը և աղոտք բարձրացնելով եկեղեցվո և անոր առակելության համար, որպեսզի շարունակե լալ հույսի և հավատքի վգա Լիբանանի և համայն աշխարհի մեջ։ Աղոտքեն յետքը կարդինալ Սեմերարոն արդասանեց խոսքը, որում մեջ հույս հայտնեց, որ եկեղեցին շուտով կարենա իրականացնել կարդինալ Աղաջանյանի երանացումը, ընդգծելով, որ ան սուրբ պատրիարք մնե, որ ցկած է հոգևոր և եկեղեցական արդագարգ ճառանգությունը ու պայծառ վկայությունը, որ գոչված է ըլլալու ուղեցույց ապագա նոր սերունդներուն համար։ Ան նաև հույս հայտնեց, որ շուտով հրճակվի նաև երանելի Կոմիտաս քահանային սրբությունը, ի կնահադումն անոր հավատքի ինը բաստ մղած հերոսական վգայության և եկեղեցվո կյանքին ցկած դևական հոգևոր ժառանգության։ Այցելության ավարտին կարդինալ Սեմերարո պատվո դոմարի մեջ գրեց պատգամը, հայտնելով իր խոր հիացմունքը կարդինալ Աղաջանյանի հոգևոր գերբարին հանդեպ։ Ան հիշեց, որ իր առաջին սուրբ հաղորդությունը ստացած էր ճիշտ կարդինալ Աղաջանյանի ծերամբ, այդ հիշատակը գոչելով շնորհքը, որ իրեն ընկերակցած է ամբողջ քահանայական և եկեղեցական ուղի ընթացքին։ Ի վերջո կարդինալ Սեմերարոն վերահաստատեց, որ եկեղեցին գոչված է պահպանելու իր մեծ հովիվներուն ժառանգությունը և հետևելու անոնց սրբության, ծառայության և ավետարանին հանդեպ հավատարմության օրինագին։
1: Մարիա Մաջորե դաջարը պատրաստ է նշելու նվիրման դարետարցը և ծյունի դիրամոր ավանդական դոնը։ Հրոմի ամենանշանավոր և սիրված ավանդույթները մեկը կպատրաստվի վերաբերելու իր պատմական բահերը։ Մարիա Մաջորե դաջարը հրավեր կեղե ավանդացյալներուն, դեղացի բնակիչներուն և զբոսաշրջիկներուն մասնակցելու դաջարի նվիրման դարետարցի և ծյունի դիրամոր անտիսավոր դոնագադարություններուն։ Դոնական ծրագիրը սկսի օգոստոս 2-3 և 4-ին երեկոյան ժամը 6-ին նախատեսված երրորդյա աղոտքով, չորեքշաբթին օգոստոսին դաջարի նվիրման դահետարցին և ծյունի դիրամոր դոնին արդիվ վերստին դեղի պիտ ունենա ձաղգեբսակներու և ծյունի ավանդական դեղումը։ Այս արարողությունը կհիշատակե Քրիստոսի հետ 38 թվականին Լիբերիոս Բաբի օրոք դեղի ունեցած հրաշքը և Սուրբ Բույս Մարիամը երազի մեջ Բաբին պատվիրեց դաջար կառուցել այն դեղը, որ ինք պիտի մատնանշեր։ Հետևյալ արաբոտ Էսկուիլինի փլուրը ծածկված էր ծյունով, ուրալ բարձրացավ ասոցավոր նվիրված պատմական դաջարը։ Հրոմական ավանդության մենախորհրդանշանական այս իրադարձությունը պիտի ընդգրկե երկու գլխավոր բահեր։ Առավոտյան ժամը 10-ին անտիսավոր սուրբ պատրիարք, որ պիտի մատուցվի դաջարի ավագ քահանա կարդինալ Ռոլանդա Մակրիցկասի գոմե։ Հետ միջորեին ժամ 5-ին երեկոյան ժամերկություն նախակաղությամբ դաջարի փոխավագ քահանա քերաբայձար Լուիս Մանուել Ալի Էրերայի ծյունի հրաշքի վերաբերումը պիտի գրկնվի Մանիֆիկատի երկեցողության ընթացքին։
0: Մինասյան պատրիարքը Լիբանանի մեջ բացումը կատարեց հայ կաթողիկե երիտասարդության 2026-ի ՈՒԱԻԴ հավաքին։ Հինգշաբթի 30 հուլիսին անջարի սուրբ վարդարանի դիրամոր եկեղեցվո մեջ հանդիսավոր սուրբ պատարագի ավարդին դանգիրի գյուգատոյգահայոց ամենաբադիվ և քերեչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը բացումը կատարեց հայ կաթողիկե երիտասարդության 2026-ի միջազգային ՈՒԱԻԴ հավաքին «Մեկ սիրտ ի Քրիստոս» նշանապանով։ Իր պատգամի մեջ պատրիարք հայրը շեշտեց, որ երիտասարդները եկեղեցվո պապախուն սիրտը և ապագայի հույսն են, և զանոնք հրավիրեց ապրելու այս օրերը որպես հոգևոր ուղևորություն, խորացնելու իրենց զգաբը Քրիստոսի հետ, ամրապնդելու եղբայրական հաղորդությունը և պատրաստվելու ըլլալու ավետարանի հավատարիմ վգաները։ Հավաքին մասնակցեցան եպիսկոպոսներ, քահանաներ և 6-ն ավելի երկիրներ ժամանած բազմաթիվ երիտասարդներ։ Լիբանանի հայ կաթողիկե երիտասարդության հոգևոր վարիչ հայր Արամ Աբրահամյան ընդգծեց, որ ծրագիրը կմիացնի հոգևոր գազմավորումը, մարդկային աճը և ծառայությունը, օգնելով երիտասարդներուն ապրելու իրենց հավատքը իբրև իրական առաքելություն։ Բացման արարողության յետքը քույր Ռիտա Զյադե ներկայացուց առաջին դասախոսությունը և աշխատանոցը, աստուծո մեջ արմատացած սիրտը թեմայով։ Ու այդ 2026-ը պիտի շարնակվի քանի մոր զիսագադարություններով, գազմավորման հանդիպումներով, ծառայությամբ, ուխտակնացությամբ և եղբայրական նախաձեռնություններով, մարնավորելով մեկ սիրտ ի Քրիստոս նշանապանը։ Այս արիտով Լիբանանի հայկաթողիկե երդասարտական Հովվության գրասենյակի քարտուղարուհի Լորի Եթերյան մեզի փոխանցեց այս հագիրջ վկայությունը։
2: Այսօր գտնվինք Անջարի Աղաջանյան գետրոնին մեջ, սկսելու համար մեր ամառնային բանակումը։ Մասնակցությամբ ավելի քան 200 երիտասարդ երիտասարդուհիներու եկած արաբական եւ եվրոպական դարբեր երկիրները։ Մեկ սիրտ Քրիստոսով թեմայով մասնակիցները այս 6 օրյա բանակումին ընթացքին պիտի աշխատին զարգացնել իրենց գաբը Աստուծո հետ, իրենց գաբը ուրիշներու հետ, իրենց գաբը յուրաքանչյուր իր անձին հետ, մասնակցելով դարբեր դասախոսություններու եւ աշխատանքներու։ Հայդակիրը գնդկի վստահ խաղեր, հայկական երեգո եւ դարբեր արիտներ, ծանոթանալու մասնագից երգիրներու մշակույթին։ Այցելություն հարիսա, զմար եւ ժբել, չի մորնանք նաեւ հաստատություններու այցելությունները եւ բարի գործերը, որ մեր երդասարտները պիտի անեն։ Բանագումը պիտի փակենք զմարի մեջ, սուրբ պատարակով, զոր պիտի մատուցանե ամենաբադիվ եւ կերերչանի հոգեվոր դերը, որուն պիտի հաջորդե մեր խարույկը հանդեսը։
1: Ապսայի 2025 տարի շրջանի հաշվեգշիրը Սուրբ Աթորի քույքերու գարաբարման վերադեսչությունը հրապարակեց իր 2025 տարի շրջանի հաշվեգշիրը հաստատելով թե անցնող դարին հագարակ Ֆրանչիսկոս Բաբի մահվան եւ Լևոն 14-րդ Բաբի ընդրության պայմաններուն անցած եւ վարչական գայունությամբ եւ ծառայության անխափան շարունակությամբ Ապսայի նախագահ Կերաբայձար Ջորդանո Պիչինոտի արքիպիսկոպոսը նշեց, թե վերադեսչության հիմնական առաքելությունը կշարունակե մնալ եկեղեցական ժառանգության բահբանումն ու ամրապնդումը, ինչպես նաև Հռոմի Կուրիայի կորձունյության համար անհրաժեշտ ծառայություններու ապահովումը։ 2025 տարի շրջանի գարաբարման արդյունքը գազմած է 22.8 միլիոն եվրո, դեև այս ծուցանիշը 2024-ի 62.2 միլիոն եվրո համեմատ ավելի ցած է։ Արքիպիսկոպոսը գբարձապանեն, թե նախորդ տարին բացարիք եկամուտներ արձանագրած էր ֆինանսական ներդրումներու վերագազմագերպման հետևանքով, մինչ 2025-ը կներգեացնե բնականոն գործունեության վերադարձ։ Հաշվեգշիրին կարևորագույն առանձնահատկությունները մեկը կվերաբերի ներդրումային կառավարման ոլորտին, թեև հաշվաբահական առումով արձանագրված է 3.7 միլիոն եվրոյի բացասական արդյունք, իրականության մեջ շուրջ 16 միլիոն եվրոյի շահույթ ուղղակի փոխանցված է հիմնադրամի զուտ արժեքին համաձայն Սուրբ Աթորի նոր ֆինանսական չափանիշերուն։ Արքիպիսկոպոս Պիչինոտին ընդգծեց, որ ապսային նպատակն եկամուտի առավելագույն շահագործումը չէ, այլ իրեն վստահված եկեղեցական ժառանգության երկարաժամկետ պահպանումը։ Դարի շրջանի ավարտին ապսայի զուտ հիմնադրամը հասած է 2.686 միլիոն եվրոյի, այսինքն շուրջ 89 միլիոն եվրո աճ արձանագրելով նախորդ տարվան համեմատ։ Այս աճին նպաստած են ոսկի շուգայական արժեքի բարձրացումը, անշարժ քույքերու վերակնահատումը և արժեթուղթերու արժևորման դրական աստեցությունը։
3: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: 58-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք աստվածամոր նվիրված պատվարժան պիտղոսներուն։ Մարիամի աստվածամայրությունը գարդահայտվի սուրբ քրային պատկերավոր կամ այլապանական պիտղոսներով, ան լուզիչ չէ երգանց և այի կավիչ անցանած միջնորդ մարդոց և հզոր պարեխոս, ան մահ ձար, մահը մեղքին արդյունքն է, Մարիամ անմահության փուրմունքն է, ուրեմն մեղք չունի, ով քերահրաշ ծայք փուրյալ է թեմա, հոդ անմահության ծննդոց և այի, որ մեզ սպրեցա մահ ընտիեզերս, որ սուրքի գույսեն սպրվող անմահության փուրմունքը կհագածրվի և այն սպրվող մեղքին ու մահվան հոդին։ Դարձյալ, Շուշան հովդած, ծաղիկ ընտաշտանց, միամայրն Մարիամ, արմատ դնգույն անմահության, արմատը չի գնար դարբեր բնություն ունենալ իր բդուղեն, որ Հիսուսն է։ Կերով փե հողեն, նյութեղեն սերով փե։ Մեր շարականները Մարիամը անմարմին հրեշտակներուն կնմանցնեն։ Վեհակույն սերով փեից և բազմաչյա կերով փեից դիրամայր աստվածածին դաբանակ կդագի սապոր ոսկի խորհրդավոր խորան պանին հոր բարձրելով։ Դարձյալ, դիրամայրը գոչված է ցույլ ոսկի, ոսկին պայծառ է, սակայն ցույլ ոսկին կագնարգե ոսկին ներքին հարազատության։ Մարիամը գոչել ցույլ ոսկի ակնարկությունը նե ոչ միայն անոր արձակին անարադության ու անպիզության, այլ նաև անոր ներքին մաքրության մեղքե զերծելալուն, ինչպես ցույլ ոսկին կհագածրվի խառն ոսկին։ Ուրախ լեր Մարիամ ցույլ ոսկի և ջեմարան Փարին Աստծո։ Դիրամայրը գոչված է նաև սափոր ոսկի։ Ուրախ լեր սափոր ոսկի երկնային հացին։ Եգիպտոսի երկեն ետ եբրայեցիները անոթեցան Աստված կտալով իր ժողովրդին, երկինք է մանանա դեղացուց, որպեսի ժողովուրդ ուդե ու գշտանա։ Անգե ետ այդ մանանան տրվեցա ոսկի սապորի մեջ և աբա ոսկի սապորով միասին ուղթի դաբանակի մեջ։ Մեր հայրերը Մարիամ Աստվածածինը կնմանցնեն ոսկի սապորին, որ իր մեջ գրեց երկինքեն իջած մանանան Հիսուս Քրիստոսը։ Այսպես մեր շարագանակիր հայրերը իրենց պատկերացումը արդայդած են հետևյալ բանացևով. «Քերոպեներեն քերակույն, Աստծո աթոր և գենացար անմահական բդուղի դաբանակ պանին ուղթին և ոսկի սապոր երկնային մանանային հոգևոր երգով քեզ կմեծարենք սրբուհի»։ Իսկ ինչ կվերապերի մարգարեական ժամանակաշրջանին, Աստված Եզեկիել մարգարեին կդանի Երուսաղեմ, որպես իր տեսածներու մասին խոսի Իսրայելի որդիներուն։ Եզեկիելի մարգարեության 44-րդ գլխում մեջ կգարթանք արևելյան թուրին մասին։ Աստված կսե մարգարեին, այս թուրը քոց պիտի մնա, պիտի չփածվի, անգե մարդ պիտի չմտնե, քանզի անգե Իսրայելի դեր Աստված մտավ, անոր համար քոց պիտի մնա։ Մեր հայրերը արևելյան թուրը կնմանցնեն Սուրբ Աստվածամոր։ Արևելյան թուրը հավերժ գործ մնաց, նույնպես էլ Մարիամ Աստվածամայրը հավերժ գույս մնաց, որովհետև իր մեջ ընկալեց դերերու դերը, թագավորներու թագավորը, սրբությունը և աշխարհի միակ փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Արդ արև ամեն եկեղեցիկ ընդունի Մարիամի անձնական մեղքի զերծելալը իհարկանս անոր Աստվածամայրության։ Սակայն հարցը գծակի, թե Մարիամ իր կյանքի ո՞ր մեկ հանքրվանին մեղքի զերծ մնաց։ Մեր շարականները կպատասխանեն, թե Աննայի արքանդի մեջ իր հղության բահեն իսկ անարատ, առանց արադի հղացվեցավ, զերծ կացուցվելով Աթամ և Այի մեղքեն։ Ուստ եկեղեցին Մարիամը անարատ հղացած էսելով, գհավադա, թե Սուրբ Գույսը իր մոր արքանդի մեջ առանց սկսնական մեղքին հղացվեցավ, զերծ կացուցվելով Աթամ և Այի կործած մեղքեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմած մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա

0: պատմությանդ։ Ամեն։
1: Մենք էլ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը։ Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառք հոր

0: եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կորձած հանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնեմ մանավանդ անոնց, որոնք բեծք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, կեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր արորյա գյանքին ու կորձերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ձնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 1 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդդիներ Վատիկանից այն ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը, մի վախնակ աստծո գործիքները ըլալ է վերարձարձելու համար հույսը Լևոն 14 բաբի հղած բատկամը Պերուի երդասարտներուն։ Օգոստոս 6-ին կայանավետը պիտի այցելե ասիզի գո Ֆրանցիսկան Նյուզ մաս հավաքին։ Հարաճիգա 6 օգոստոսին կանաբեդը ասիզի մեջ բիդի հանտեպի երդասարտներուն էտ։ Լուրեր Քրիստոնյա և հայաշխարեն, հաղորդումը գպագենք հարկևոր կեպիսկոպոս Ասադորյանի շապատական խորհրդածությամբ։

0: Մի վախնակ ասուզո կորձիքները լալե, վերարձարձելու համար հույսը, ասավ Լևոն Բաբը Պերուի երիտասարդներուն։ 30 հուլիսին մինչև 2 օգոստոս 2026-ին Պերուի Չուլուկանաս քաղաքի մեջ տեղի ունենա Պերուի երիտասարդության ազգային օրը, որուն իրենց մասնակցությունը կբերեն 4000-ի ավելի երիտասարդներ։ Վերոնշյալ օրվան առիթով, որում բնապանն է Կաչեղիր, Քրիստոս կենդանի է և որ կազմակերպված է Պերուի եպիսկոպոսական համահավաք 10-ի երիտասարդության և աշխարհականներու հանձնախումբի նախաձեռնությամբ, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանա Եբեդը լսատեսողական պատգամը հղեց երիտասարդներուն, որն սկիզբը շնորհակալություն հայտնեց անոնց, որ արձագանքեցին այս նախաձեռնության, որ գնորոքե և կզորացնե եկեղեցու օգյանքը։ Ագնարգերովաբա հավաքի գարկախոսին Կաչեղիր, Քրիստոս կենդանի է, Լևոն Բաբը նշեց, թե մեր մեջ դիրոջ ապրող ներկայության ըստույգ գիտակցությունը այն ներքին գրակն է, որ մեզ գմղե կաչ լալու և դուրս գալու եսաբաստության մեր ապահով կոդիեն, որպեսի մազ կազմենք հավատքի եղբայրներու և քույրերու համայնքին, գերդենք բարեկամության ճշմարիտ կապերը և այնպես վկայենք, թե կարելի է ապրել Քրիստոսով միացած։ Նորին սրբությունը հրավիրեց առ այդ երիտասարդները լայնորեն բանալու իրենց սրդերը, ընդունելու համար այն պարգևները, որոնք դերը պիտի հեղու իրենց վրա այս օրերուն, ապա խրախուսեց ծանոնք իրենց համար չպահելու այնինչ, որ պիտի ապրին այս օրվան ընթացքին։ Այս մեկը թող չմնա միայն ծեր բջիջային հերացայիններու, լուսանկարներուն կամ սոցիալական ցանցերու տեսանյութերու մեջ։ Բաժնեք ցեցեք, արդածոլացուցեք զայն ձեր կյանքով, որովհետև այսօր շատեր կարիքն ունին այն ուրախ և վարագիչ վկայության, որ Քրիստոսով սիրահարված երիտասարդը կրնապոխանցել, ասավ սրբազան քահանա Եբեդը և գոչ ուղեց, որ անոնք չվախնան ասոզո կորձիքները լալե, վերարձարձելու համար հույսը այնքան շատ տարապող սրդերու մեջ։ Լևոն 14-րդը պատգամավորեց բոլոր ներկաները հանձնելով ավետարանության դիրամոր մայրական բարեխոսության, հայցելով անոր բարեխոսությունը, որպեսի լան Քրիստոսի աղն ու լույսը պերուական սիրելի հողին վրա։ Աստված ձեզ օրհնի, ասավ հուսկ սրբազան Բաբը, եզրափակելով Պերուի երիտասարդության ազգային օրվան առիթով հղած իր լսատեսողական պատգամը։ Հարաճիգա 6 օգոստոսին Լևոն 14-րդ Բաբը ասիզի մեջ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ։ Հարաճիգա 3-ին 6 օգոստոսին ասիզի քաղաքը պիտի դառնա 18-33 տարեկան եվրոպացի հազարավոր երիտասարդներու հավաքադեղին Go Franciscan Yas Meeting միջազգային ծերնարգին առիթով, որ կազմակերպված է Ֆրանչիսկյան 100-ամյակին և Սուրբ Ֆրանչիսկոսի մահվան 800-ամյակին առիթով։ Ծերնարգը նպատակ ունի երիտասարդության փոխանցել խաղաղության, եղբայրսիրության, զորակցության և աղքատներուն ու դգարդներուն հանդեպ հոգածության պատգամը։ Հանդիպումներ, աղոթներ, գազմավորման պահեր, աշխատանոցներ և երաժշտական ծրագիրներ պիտի կազմեն այդ օրերու ընթացքը։ Երիտասարդները պիտի ապրին բարձության, հյուրընկալության և համայնքային կյանքի փորձառությունը։ Ցերնարգին կակատնագետը պիտի ելա Լևոն 14 սրբազան քահանա Եբեդին ասիզի այցելությունը 6 օգոստոսին։ Նորին սրբությունը այնտեղ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ, պիտի ունգնտրե անոնց հարցումները և ապա պիտի մատուցե Սուրբ Պատարագ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հոգևոր ժառանգության ոգիով։ Նշենք, որ այդ օրերուն երիտասարդները պիտի հյուրընկալվին քաղաքի զանազան գարույցներու մեջ, ինչպես մարզասրահներ և ցուցահանդեսի տարածքներ, ապրելով բարձության, հյուրընկալության և իսկական համայնքային կյանքի փորձառությունը։ Լևոն 14-րդ Պապի ներկայությունը ասիզի մեջ երիտասարդներուն ուղված հրավերմն է ունենալու մեծ երազանքներ։ Օգոստոս 3-6 ասիզին պիտի հյուրընկալե Go Franciscan Yas Meeting մեծ հավաքմը, որ պիտի համախմբե 18-33 տարեկան ավելի քան 2150 եվրոպացի երիտասարդներ։ Ծերնարգը կակատնագետին պիտի հասնի օգոստոսի 6-ին, երբ Լևոն 14-րդ Բաբը պիտի այցելե ասիզին և պիտի աղոթե Պորցիոն Կոլայի մեջ։ Այս արդիվան պիտի պատասխանի քանի մի երիտասարդներու հարցումներուն և պիտի գլխավորե Սուրբ Մարիամ հրեշտակապետած դաջարի մեջ մատուցվելիք Սուրբ Պատարագը։ Գազմագերբիչներեն եղբայր Լուկա դե Պասկուալե կբացատրե թե նախաձեռնության նպատակն է օգնել երիտասարդներուն վերակտնելու երազերուկացությունը եւ չբավարարվելու միջակյանքով հետեւելով Սուրբ Ֆրանցիսկոս ասիզացի օրինագին։ Երիտասարդած այդ հավաքի օրերուն տածքին նախադեсված են աշխատանոցներ խաղաղության, ներողամդության, գոչման եւ եղբայրության թեմաներով աղոթքի բահեր եւ աշխատանոցային հանդիպումներ, որոնք պիտի առաջնորդեն առաքելական կարդեսի պատրաստության, որպեսզի կիսվի դեղական համայնքներուն հետ։ Ըստ եղբայր Լուկայի, Սուրբ Ֆրանցիսկոսի պատգամը կնկատվի այժմիական, որովհետև կհրավիրե ապրելու բարձությամբ, հույսով եւ վստահությամբ, թիմակրավելով ներգայի մարդահրավերները առանց հրաժարելու սեփական իդեալներեն։ Ակնկալությունն է, որ Լևոն 14-րդ պապը խրախուսե երիտասարդները խանդավառությամբ նայելու աբակային եւ գառուցելու երկխոսության եւ խաղաղության գամուրջներ։
1: Սեյուլի մեջ քրիստոնյա կոնֆուցիական առաջին համաժողովը խաղաղության եւ հասարակաց բարիքի համար միջկրոնական երկխոսության վերադեսչությունը համագործակցությամբ Կորեայի Գաթողիկե Եպիսկոպոսներու համավաք 10-ին Սեուլի Սոգան համալսարանի եւ Կորեական Կոնֆուցիական Ակադեմիայի հետ պիտի կազմակերպե քրիստոնյա կոնֆուցիական առաջին համաժողովը, որը դեղի ունենա 2026 թվականի օգոստոս 4-5-ին Սեուլի Սոգան համալսարանի մեջ։ Նոր երգինք, նոր երգիր եւ մեծ ներդաշնակություն, մեծ միություն, քրիստոնյա կոնֆուցիական երկխոսություն ի նպաստ իդեալական հասարակության գառուցման խորակիրով այս հանդիպումը պիտի համախմբե քրիստոնյա եւ կոնֆուցիական համայնքներու նշանավոր հոգեոր առաջնորդներ, գիտնականներ եւ ներգայացուցիչներ։ Համաժողովին նպատակն է ուսումնասիրել, թե ինչպես երկու ավանդույթները կգնան միասին նպաստել ավելի արդար խաղաղ եւ մարդակերտոն աշխարհը գերդելու կորձին։ Տեև քրիստոնեությունն ու կոնֆուցիականությունը հիմնվին դարբեր աստվածապանական եւ փիլիսոփայական իմքերու վրա, ցանկան անոնց միջև գոյություն ունին ընդհանուր արժեքներ մարդու արժանապատվության նկատմամբ հարկանք բարոյական ամբողջականություն, բադասխանդուն ղեկավարություն եւ հասարակաց բարիքի որոնում։ Քննարկումներու ընթացքում պիտի արձարծվին արդի աշխարհի կարևոր մարդարավերները, ընկերային բաժանումները, բարոյական անորոշությունը, շրջակայական միջավայրի կայքայումը եւ խաղաղության սպանացող վտանգները։ Գնահատեսի, որ համաժողովը ավարտի գոչով մը շարունակելու քրիստոնյա կոնֆուցիական համագործակցությունը գերտության, բարոյական դասերագության եւ խաղաղաշինության ոլորտներում մեջ։ Այս նախաձեռնությունը գտիտվի որպես երկու գրոնական ավանդույթներու հետևորդներու միջև երկրադեպ երկխոսության նոր ճանապարհի սկիզբ։
0: Լիբանանյան բանակը կմնա ազգային միասնականության պատվարը, հաստատեց Մինասյան պատրիարքը։ Օգոստոս 1-ին նշվող Լիբանանյան բանակի օրվանարիտով Դանինգիլիկյո Գաթողիկե հայոց ամենաբադիվ եւ գերեջանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Գաթողիկոս Պատրիարքը զորակցության եւ երախտագիտության պատկամ ուղեց Զինյալ ուժերուն, զանոնք կոչելով երգիրը միավորող ազգային հաստատությունը եւ անհրաժեշտ երաշխիքը անոր միասնականության, ինքնիշխանության եւ գայունության համար։ Պատրիարքը ընդգծեց, որ մարդահրավերներով եւ դժվարություններով լեցուն այս բահուն Լիբանանյան բանակը կհանդիսանա ազգային ապահովության գլխավոր հենարանը, գոչնելով բոլոր քաղաքացիներուն եւ հաստատություններուն զորավիկ կանգնելու անոր թերին եւ ամրապնդելու անոր կարողությունները։ Բանակին ուժը Լիբանանի ուժն է, հաստատեց ապա Մինասյան պատրիարքը, շեշտելով, որ Զինյալ ուժերու հաջողությունը կհամընկնի ամբողջ երկրի հաջողության հետ։ Ամենաբադի հոգևոր դերը ապա հարգանքի դուրք մադույց այն զինվորականներուն, որոնք զոհողությամբ եւ նվիրումով կարևոր էջեր կրած են Լիբանանի պատմության մեջ, մասնավորապես հիշելով նահատակները, որոնց օրինակը կշարունակե վկայել հայրենիքին ծառայելու արժեքը։ Դանինգիլիկյո Գաթողիկե հայոց Գաթողիկոս Պատրիարքը պատգամի եզրափակեց աղոթքովմը, որպեսի Աստված պահպանե Լիբանանյան բանակի հրամանատարությունը, սպաները եւ բոլոր զինվորները, անոնց շնորհելով ուժ, իմաստություն եւ դոգունություն ասկի խաղաղության եւ համագեցության ծառայող իրենց առաքելության մեջ։
1: Իսպանոյ եգեգեցին մարտահրավերական արձագանք կբանջի Սեյուտալի քաղաքտագանական ճգնաժամին։ Իսպանիա եպիսկոպոսաց համավակ դասի կախտականներու բաժանմունքի դնորեն հայր Ֆերնանդո Ռեդոնդո գոչ ուղեց, որ Սեյուտայի մեջ ստեղծված կախտականական իրավիճակի արձագանքը հիմնվի մարդկային արժանապատվության հարկանքի և գործող օրենսդրության վրա, ընդգծելով, թե ներգաղացությունը միայն կախտականական չէ, այլ լուրջ մարդասիրական ճգնաժամ է։ Վադիանյուզի հետ ունեցած զրույցի ընթացքին հայտնեց, թե օրեր առաջ Սեուտը արձանագրված է կախտականներու աննախադեպ և անվերահսկելի մուտ, որ մարդկային ձանր հետևանքներ ունեցած է, արձանագրելով զոհեր և անհետ կորսվածներ։ Ստեղծված արդագաղ պայմաններու իդես Կադիսի և Սեյուտայի թեմը իր դրամատության դակեղող ընդուներության գետրոնները դրամատրած է քաղաքացիական իշխանություններուն և կախտականներուն հատկապես աջակցելու հիվանդ, վիրավոր և այլ խոցելի անձերու։ Միևնույն ժամանակ Սեյուտայի ձուխերը այդ արարեցին, թե շապատավերջի Սուրբ Բադրակներու հավաքակրությունները պիտի հատկացվին վերջին օրերուն քաղաք ասած կախտականներու օգնության և ընկերակցության։ Իսպանիա եպիսկոպոսատ համավակ դասի կախտականներու բաժանմունքը հրապարակած է նաև հայտարարությունը, ուր գշեշտվի, թե ճգնաժամի լուծման ուղված բոլոր միջոցները պետք է լիովին համապատասխանեն օրենքին և վերաշխավորեն կախտականներու նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք։ Հայր Ռեդոնդո նաև գոչ ուղեց, որ ստեղծված իրավիճակը չօգտագործվի քաղաքական շարգումներու կամ կուսակցական հագադրություններու համար։ Ամերժեց այն բնդումները, թե կախտականներու վերջին հոսքը գաբունի ամիսներ առաջ հաստատված արդագաղ օրինականացման

Pendrel ein Kanzer vor Ruininken Gankene. Tarcial Jergenki Takavurzune Nomane Vajaraganima vor Asni Markari Nergo Pendrer. Matthäus das Jerek Karasun Hingen Karasun Vetz. Sirener, Mengabrink Harapopoch Ascharim Mech Urmart Kain Hokin Antatar Vorum Neru Meche. Gupendrenk Abahovutun, Haotun, Nebadak, Yefser. Կներով ասպարեզի ուղիները, հարապիրությունները, նյութական հանքիստը և տվային բադարները հուսալով կննել այն մեկ հադիկ պանը, որ վերջապես պիտի լրեցնե մեր հոգին հանքիստը ձրավը։ Մատթեոսյա վետարանի մեջ Հիսուս մեզի կփոխանցե զարմանալիորեն հագիրջ արագմը, որ ուղագի գոչմը գտպչի մարդկային այն պնդրդուկի էության։ Տարցյալ երկնքի տակավորությունը նման է վաճառականիմը, որ ազնի մարգարիտներ կփնտրեր, երբ պետավ մեկ բադվագան մարգարիտմը կնած ձախեց իր ամբողջ ունեցածը և կրեց ձայն։ Նախ նկատեք, որ Հիսուսի այս հարագի մեջ մարդը անվարժ անցորդ մեջ է, որ բադահապար պանիմը գահանտիպի։ Անվաճառական է, գիտակ և փորձառու։ Ան իր ամբողջ կյանքը անցուցած է մարգարիտներ ունենալով, արժեքավոր անարժեք են, Տերի մնացողները գդարելակներ զանազանելով։ Անգիտեր թե ինչ կնշանակե որակավորը, և սակայն հակառակ անոր, որ իր ամբողջ կյանքին ընթացքին շրջապատված էր տարբեր տեսակի կոհարներով, այն բահուն, երբ իր աչքերը կհանդիպին այն մասնավոր մարգարիտին, ամեն ինչ կփոխվի։ Իր բոլոր նախկին կանցերը իր խնամքով հավաքված ամբողջ հավաքածոն հանկարծ կնսեմանան անոր համեմատությամբ։ Ահա թե ինչ կպատահի, երբ ճշմարիտ դեպս կհանդիպին Աստծո թագավորության և ճշմարիտ մարգարիտին, այսինքն Հիսուսի Քրիստոսին։ Տակավորությունը մարզապես հավելում մեջ է արդեն իսկ ասպաղած գյանքիմը վրա, անիկա այնպիսի հոյակա բրավերմն է, որ արմադապես կփոխե մեր արժեքներու տրությունը։ Ճշմարիտ հոգևոր հասունությունը գսկսի այնադեն, երբ զարգացնենք զանազանելու կարողությունը ճանաչելու համար, թե ինչ է անցողինը և ինչ է հավերժականը։ Վաճառականին հաջորդ քայլը արմատական է ան գծախե իր ամբողջ ունեցածը զայն կնելու համար։ Առաջին հայացքով այս մեկը գրնած ծավալի զողություն մա տվիլ, բայց եթե ավելի մոդեն նայինք վաճառականին հոգին, պիտի տեսնենք, որ իր ունեցածը չի ձախեր ագամա դառնությամբ կամ ձանը բարդակավորության զգացումով, ան հոժարագամ հրաժարի անոնցում է, հույս պապակերով անցուղիկը փոխանակել աննմանին հետ։ Եվ Քրիստոս մեզի գհրավիրե հրավիրե ռաժարելու մեր ինքնավստահութենեն, մեր եսեն, մեր ցնչին ոխերեն և աշխարիկ գավվածություներեն, ան մեզի չի գողոբդեր, մեր ձերքերը գազադե, որպեսի գարենանք ամուր պրնել մարգարիտը։ Աշակերտության կինը բարձր է, անիկա կպահանջի մեր ամբողջ սիրտը, բայց անիկա գործում չէ, անիկա լավագույն փոխանակումն է, որ կգրնան կնել մեր կյանքի ընթացքին։ Թե մենք սիրելիներս մեզ կտեսնենք որպես Աստված փնտրող վաճառականը, ավանդական քրիստոնեական մտածողությունը կառաջարկի ավելի խորունկ և սրդարուճ հայեցվածքը։ Ասված նայեցավ գոտորված պշրված աշխարին և դեսավ քեզ, հակառակ քո տերություներուց, ծաղկություներուց և վերքերուց, անջանցավ անհուն արժեք ունեցող գեղեցկությունը և իր անսահման սյուրին համար Հիսուս ձախեց իր ամբողջ ունեցածը, խոնարհելով իր երկնային պարգեն, առնելով մարդկային մարմին և դալով իր կյանքը խաչի վրա, կես ձերք բերելու համար։ Դու բադահականություն մեջ ես,

0: Tun anarjek ches diye zerki ararichin hamar tun mezarjek makarit benes vorun hamar arjer merrel. Թող որ ունենանք աչքեր դեստելու ցակավորության կերակույն արժեքները, կաչությունը ցկելու ամեն ինչ որ մեզ հետ գբահե եւ շնորհ ապրելու իբրև անոնք, որոնք կդված են սիրո գոմե, ամեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Jesus Christus.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու մեջ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
2: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
2: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 1 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բանտագությունը։ Մի վախնակ ասծո գործիքները լալե վերարձարձելու համար հույսը Լևոն 14 բաբի հղած բատկամը Պերուի երդասարտներուն։ Օգոստոս 6-ին կանաբեդը բիդայցելե ասիզի գո Ֆրանցիսկան Նյուզ մաս հավաքին։ Հարաճիգա 6 օգոստոսին կանաբեդը ասիզի մեջ բիդիհանտեբի երդասարտներուն հետ։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայաշխարեն հաղորդումը կպագենք հարկեւոր կեպիսկոպոս Ասադորյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Մի վախնակ ասուզո կորձիքները լալե, վերարձարձելու համար հույսը, ասավ Լևոն Բաբը Պերուի երիտասարդներուն։ 30 հուլիսին մինչև 2 օգոստոս 2026-ին Պերուի Չուլուկանաս քաղաքի մեջ տեղի ունենա Պերուի երիտասարդության ազգային օրը, որուն իրենց մասնակցությունը կբերեն 4000-ի ավելի երիտասարդներ։ Վերոնշյալ օրվան առիթով, որում բնապանն է Կաչեղիր, Քրիստոս կենդանի է և որ կազմակերպված է Պերուի եպիսկոպոսական համահավաք 10-ի երիտասարդության և աշխարհականներու հանձնախումբի նախաձեռնությամբ, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանա ԵԲԴ-ի լսատեսողական պատգամը հղեց երիտասարդներուն, որն սկիզբը շնորհակալություն հայտնեց անոնց, որ արձագանքեցին այս նախաձեռնության, որ գնորոքե և կզորացնե եկեղեցի ոգյանքը։ Ագնարգերովաբա հավաքի գարկախոսին Կաչեղիր, Քրիստոս կենդանի է, Լևոն Բաբը նշեց, թե մեր մեջ դիրոջ ապրող ներկայության ըստույգ գիտակցությունը այն ներքին գրակն է, որ մեզ գմղե կաչ լալու և դուրս գալու եսաբաստության մեր ապահով կոդիեն, որպեսի մաս կազմենք հավատքի եղբայրներու և քույրերու համայնքին, գերդենք բարեկամության ճշմարիտ կապերը և այնպես վկայենք, թե կարելի է ապրել Քրիստոսով միացած։ Նորին սրբությունը հրավիրեց առայդ երիտասարդները լայնորեն բանալու իրենց սրդերը, ընդունելու համար այն պարգևները, որոնք դերը պիտի հեղու իրենց վրա այս օրերուն, ապա խրախուսեց ծանոնք իրենց համար չպահելու այնինչ, որ պիտի ապրին այս օրվան ընթացքին։ Այս մեկը թող չմնա միայն ծեր բջիջային հերացայիններու, լուսանկարներուն կամ սոցիալական ցանցերու տեսանյութերու մեջ։ Բաժնեք ցեցեք, արդածոլացուցեք զայն ձեր կյանքով, որովհետև այսօր շատեր կարիքն ունին այն ուրախ և վարագիչ վկայության, որ Քրիստոսով սիրահարված երիտասարդը կրնապոխանցել, ասավ սրբազան քահանա ԵԲԴ-ը և գոչ ուղեց, որ անոնք չվախնան ասոզո քորձիքները լալե, վերարձարձելու համար հույսը այնքան շատ տարապող սրդերու մեջ։ Լևոն 14-րդը պատգամավորեց բոլոր ներկաները հանձնելով ավետարանության դիրամոր մայրական բարեխոսության, հայցելով անոր բարեխոսությունը, որպեսի լան Քրիստոսի աղն ու լույսը պերուական սիրելի հողին վրա։ Աստված ձեզ օրհնի, ասավ հուսկ սրբազան Բաբը, եզրափակելով Պերուի երիտասարդության ազգային օրվան առիթով հղած իր լսատեսողական պատգամը։ Հարաճիգա 6 օգոստոսին Լևոն 14-րդ Բաբը ասիզի մեջ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ։ Հարաճիգա 3-ին 6 օգոստոսին ասիզի քաղաքը պիտի դառնա 18-33 տարեկան եվրոպացի հազարավոր երիտասարդներու հավաքադեղին Go Franciscan Yas Meeting միջազգային ծերնարգին առիթով, որ կազմակերպված է Ֆրանչիսկյան 100-ամյակին և Սուրբ Ֆրանչիսկոսի մահվան 800-ամյակին առիթով։ Ծերնարգը նպատակ ունի երիտասարդության փոխանցել խաղաղության, եղբայրսիրության, զորակցության և աղքատներուն ու դգարդներուն հանդեպ հոգածության պատգամը։ Հանդիպումներ, աղոթներ, գազմավորման պահեր, աշխատանոցներ և երաժշտական ծրագիրներ պիտի կազմեն այդ օրերու ընթացքը։ Երիտասարդները պիտի ապրին բարձության, հյուրընկալության և համայնքային կյանքի փորձառությունը։ Ցերնարգին կակատնագետը պիտի ելա Լևոն 14 սրբազան քահանա ԵԲԴ-ին ասիզի այցելությունը 6 օգոստոսին։ Նորին սրբությունը այնտեղ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ, պիտի ընդգրկե անոնց հարցումները և ապա պիտի մատուցե Սուրբ Պատարագ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հոգևոր ժառանգության ոգիով։ Նշենք, որ այդ օրերուն երիտասարդները պիտի հյուրընկալվին քաղաքի զանազան գարույցներու մեջ, ինչպես մարզասրահներ և ցուցահանդեսի տարածքներ, ապրելով բարձության, հյուրընկալության և իսկական համայնքային կյանքի փորձառությունը։ Լևոն 14-րդ Պապի ներկայությունը ասիզի մեջ երիտասարդներուն ուղված հրավերմն է ունենալու մեծ երազանքներ։ Օգոստոս 3-6 ասիզին պիտի հյուրընկալե Go Franciscan Yas Meeting մեծ հավաքմը, որ պիտի համախմբե 18-33 տարեկան ավելի քան 2150 եվրոպացի երիտասարդներ։ Ծերնարգը կակատնագետին պիտի հասնի օգոստոսի 6-ին, երբ Լևոն 14-րդ Բաբը պիտի այցելե ասիզին և պիտի աղոթե Պորցիոն Կոլայի մեջ։ Այս արդիվան պիտի պատասխանի քանի մի երիտասարդներու հարցումներուն և պիտի գլխավորե Սուրբ Մարիամ հրեշտակապետած դաջարի մեջ մատուցվելիք Սուրբ Պատարագը։ Գազմագերբիչներեն եղբայր Լուկա դե Պասկուալե կբացատրե թե նախաձեռնության նպատակն է օգնել երիտասարդներուն վերակտնելու երազերուկացությունը եւ չբավարարվելու միջակյանքով հետեւելով Սուրբ Ֆրանցիսկոս ասիզացի օրինագին։ Երիտասարդած այդ հավաքի օրերուն տածքին նախադեсված են աշխատանոցներ խաղաղության, ներողամդության, գոչման եւ եղբայրության թեմաներով աղոթքի բահեր եւ աշխատանոցային հանդիպումներ, որոնք պիտի առաջնորդեն առաքելական կարդեսի պատրաստության, որպեսզի կիսվի դեղական համայնքներուն հետ։ Ըստ եղբայր Լուկայի, Սուրբ Ֆրանցիսկոսի պատգամը կնկատվի այժմիական, որովհետև կհրավիրե ապրելու բարձությամբ, հույսով եւ վստահությամբ, թիմակրավելով ներգայի մարդահրավերները առանց հրաժարելու սեփական իդեալներեն։ Ակնկալությունն է, որ Լևոն 14-րդ պապը խրախուսե երիտասարդները խանդավառությամբ նայելու աբակային եւ գառուցելու երկխոսության եւ խաղաղության գամուրջներ։
1: Սեյոլի մեջ քրիստոնյա կոնֆուցիական առաջին համաժողովը խաղաղության եւ հասարակաց բարիքի համար միջկրոնական երկխոսության վերադեսչությունը համագործակցությամբ Կորեայի Գաթողիկե Եպիսկոպոսներու համավաք 10-ին Սեուլի Սոգան Համասարանի եւ Կորեական Կոնֆուցիական Ակադեմիայի հետ պիտի գազմագերբե քրիստոնյա կոնֆուցիական առաջին համաժողովը, որը դեղի ունենա 2026 թվականի օգոստոս 4-5-ին Սեուլի Սոգան Համասարանի մեջ։ Նոր երգինք, նոր երգիր եւ մեծ ներդաշնակություն, մեծ միություն, քրիստոնյա կոնֆուցիական երկխոսություն, ինըբաս իդեալական հասարակության գառուցման խորակիրով այս հանդիպումը միտի համախմբե քրիստոնյա եւ կոնֆուցիական համայնքներու նշանավոր հոգեոր առաջնորդներ, գիտնականներ եւ ներգայացուցիչներ։ Համաժողովին նպատակն է ուսումնասիրել, թե ինչպես երկու ավանդույթները կգնան միասին նպաստել ավելի արդար խաղաղ եւ մարդագետոն աշխարհը գերդելու կորձին։ Տեև քրիստոնեությունն ու կոնֆուցիականությունը հիմնվին դարբեր աստվածապանական եւ փիլիսոփայական իմքերու վրա, ցանկան անոնց միջև գոյություն ունին ընդհանուր արժեքներ մարդու արժանապատվության նկատմամբ, հարկանք, բարոյական ամբողջականություն, բադասխանդուլ ղեկավարություն եւ հասարակաց բարիքի որոնում։ Քննարկումներու ընթացքում պիտի արձարծվին արդի աշխարհի կարևոր մարդարավերները, ընկերային բաժանումները, բարոյական անորոշությունը, շրջակայական միջավայրի կայքայումը եւ խաղաղության սպանացող վտանգները։ Գնահատեսի, որ համաժողովը ավարտի գոչով մը շարունակելու քրիստոնյա կոնֆուցիական համագործակցությունը գերտության, բարոյական դասերագության եւ խաղաղաշինության ոլորտներում մեջ։ Այս նախաձեռնությունը գտիտվի որպես երկու գրոնական ավանդույթներու հետևորդներու միջև երկրադեպ երկխոսության նոր ճանապարհի սկիզբ։
0: Լիբանանյան բանակը կմնա ազգային միասնականության պատվարը, հաստատեց Մինասյան պատրիարքը։ Օգոստոս 1-ին նշվող Լիբանանյան բանակի օրվանարիտով Դանինգիլիկյո Գաթողիկե Հայոց ամենաբադիվ եւ գերեջանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Գաթողիկոս Պատրիարքը զորակցության եւ երախտագիտության պատկամ ուղեց Զինյալ Ուժերուն, զանոնք կոչելով երկիրը միավորող ազգային հաստատությունը եւ անհրաժեշտ երաշխիքը անոր միասնականության, ինքնիշխանության եւ գայունության համար։ Պատրիարքը ընդգծեց, որ մարդահրավերներով եւ դժվարություններով լեցուն այս պահուն Լիբանանյան բանակը կհանդիսանա ազգային ապահովության գլխավոր հենարանը, գոչնելով բոլոր քաղաքացիներուն եւ հաստատություններուն զորավիկ կանգնելու անոր թերին եւ ամրապնդելու անոր կարողությունները։ Բանակին ուժը Լիբանանի ուժն է, հաստատեց ապա Մինասյան պատրիարքը, շեշտելով, որ Զինյալ Ուժերու հաջողությունը կհամընկնի ամբողջ երկրի հաջողության հետ։ Ամենաբադի հոգևոր դերը ապա հարգանքի դուրք մադույց այն զինվորականներուն, որոնք զոհողությամբ եւ նվիրումով կարևոր էջեր կրած են Լիբանանի պատմության մեջ, մասնավորապես հիշելով նահատակները, որոնց օրինակը կշարունակե վկայել հայրենիքին ծառայելու արժեքը։ Դանինգիլիկյո Գաթողիկե Հայոց Գաթողիկոս Պատրիարքը պատգամի եզրափակեց աղոթքովմը, որպեսի Աստված պահպանե Լիբանանյան բանակի հրամանատարությունը, սպաները եւ բոլոր զինվորները, անոնց շնորելով ուժ, իմաստություն եւ դոգունություն ասկի խաղաղության եւ համագեցության ծառայող իրենց առաքելության մեջ։
1: Իսպանոյ եգերեցին մարտահրավերական արձագանք կբանջի Սեյուտալի քաղաքտականական ճգնաժամին։ Իսպանիա եպիսկոպոսաց համավակ դասի կախտականներու բաժանմունքի դնորեն հայր Ֆերնանդո Ռեդոնդո գոչ ուղեց, որ Սեյուտայի մեջ ստեղծված կախտականական իրավիճակի արձագան կհիմնվի մարդկային արժանապատվության հարկանքի և գործող օրենսդրության վրա, ընդգծելով, թե ներգաղացությունը միայն կախտականական չէ, այլ լուրջ մարդասիրական ճգնաժամ է. Վադիանյուզի հետ ունեցած զրույցին տացքին հայտնեց, թե օրեր առաջ Սեուտը արձանագրված է կախտականներու աննախադեպ և անվերահսկելի մուտ, որ մարդկային ձանր հետևանքներ ունեցած է, արձանագրելով զոհեր և անհետ կորսվածներ։ Ստեղծված արդագաղ պայմաններու իդես Կադիսի և Սեյուտայի թեմը իր դրամատության դակեղող ընդուներության գետրոնները դրամատրած է քաղաքացիական իշխանություններուն և կախտականներուն հատկապես աջակցելու հիվանդ, վիրավոր և այլ խոցելի անձերու։ Միևնույն ժամանակ Սեյուտայի ձուխերը այդ արարեցին, թե շապատավերջի Սուրբ Բադրակներու հավաքակրությունները պիտի հատկացվին վերջին օրերուն քաղաք ասած կախտականներու օգնության և ընկերակցության։ Իսպանիա եպիսկոպոսատ համավակ դասի կախտականներու բաժանմունքը հրապարակած է նաև հայտարարությունը, ուր գշեշտվի, թե ճգնաժամի լուծման ուղված բոլոր միջոցները պետք է լիովին համապատասխանեն օրենքին և վերաշխավորեն կախտականներու նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք։ Հայր Ռեդոնդո նաև գոչ ուղեց, որ ստեղծված իրավիճակը չօգտագործվի քաղաքական շարգումներու կամ գուսակցական հագատրություններու համար։ Ամերժեց այն բնդումները, թե կախտականներու վերջին հոսքը գաբունի ամիսներ առաջ հաստատված արդագաղ օրինականացման գործընթացին հետ, հիշեցնելով, որ նման ճգնաժամը Սեյուտայի մեջ արձանագրված էր նաև 2021-ին, երբ նման միջոց գոյություն չուներ։ Ըստ անոր օրինականացման գործընթացքը հազարավոր անձերու հնարավորություն նված է դուրս գալու անօրինական գարկավիճակեն, աշխատանք գտնելու և ավելի լիարժեք կերպով համարգվելու իսպանական հասարակության մեջ։
2: Արիաբանի Գևոր Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Pendrel Einkanze vor Luninken Gankene. Tartial Yergenki Takavurutune Numane Vajaraganima vor Azni Markari Nergu Pendrer. Matthäus 13, 45, 46. Sireiner, men gabrink harapopoch ashkharim mech, ur martkain hokin antatar vorumneru meche. Gupendrenk abahovutyun, khagavutyun, nbadak yev ser, Կներով ասպարեզի ուղիները, հարաբերությունները, նյութական հանգիստը և թվային բադարները հուսալով կդնել այն մեկ հադիկ բանը, որ վերջապես պիտի լրացնե մեր հոգին հանգիստը ձրավը։ Մատթեոսի ավետարանի մեջ Հիսուս մեզի կփոխանցե զարմանալիորեն հագիրջ արագմը, որ ուղղակի գոչմը գտպչի մարդկային այն պնդրդուկի էության։ Տարցյալ երկնքի տակավորությունը նման է վաճառականիմը, որ ազնի մարգարիտներ կփնտրեր, երբ պետավ մեկ բադվագան մարգարիտմը կնած ձախեց իր ամբողջ ունեցածը և կրեց ձայն։ Նախ նկատեք, որ Հիսուսի այս հարագի մեջ մարդը անվարժ անցորդ մեջ է, որ բադահապար պանիմը գահանտիպի։ Անվաճառական է, գիտակ և փորձառու։ Ան իր ամբողջ կյանքը անցուցած է մարգարիտներով ներելով, արժեքավոր անարժեք են, Տերի մնացողները գդարելակներ զանազանելով։ Անգիտեր թե ինչ կնշանակե որակավորը, և սակայն հակառակ անոր, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքին շրջապատված էր տարբեր տեսակի գոհարներով, այն բահուն, երբ իր աչքերը կհանդիպին այն մասնավոր մարգարիտին, ամեն ինչ կփոխվի։ Իր բոլոր նախկին կանցերը իխնամքով հավաքված ամբողջ հավաքածոն հանկարծ կնսեմանան անոր համեմատությամբ։ Ահա թե ինչ կպատահի, երբ ճշմարիտ դեպս կհանդիպին Աստուծո թագավորության և ճշմարիտ մարգարիտին, այսինքն Հիսուսի Քրիստոսին։ Տակավորությունը մարզապես հավելում մեջ է արդեն իսկ ասպաղած գյանքիմը վրա, անիկա այնպիսի հոյակա բրավեր մնե, որ արմադապես կպոխե մեր արժեքներու տրությունը։ Ճշմարիտ հոգևոր հասունությունը գսկսի այնադեն, երբ զարգացնենք զանազանելու կարողությունը ճանշտալու համար, թե ինչ է անցողինը և ինչ է հավերժականը։ Վաճառականին հաջորդ քայլը արմատական է, ան գծախե իր ամբողջ ունեցածը զայն կնելու համար։ Առաջին հայացքով այս մեկը գրնած ծավալի զողությունը տվիլ, բայց եթե ավելի մոդեն նայինք վաճառականին հոգին, պիտի տեսնենք, որ իր ունեցածը չի ձախեր ագամա դառնությամբ կամ ձանր բարդակավորության զգացումով, ան հոժարագամ գհրաժարի անոնցմե, հույս պապակելով անցուղիկը փոխանակել աննմանին հետ։ Եվ Քրիստոս մեզի գհրավիրե հրավիրե ռաժարելու մեր ինքնավստահութենեն, մեր եսեն, մեր ցնչին ոխերեն և աշխարհիկ գավվածություներեն, ան մեզի չի գողոբդեր, մեր ձեռքերը գազադե, որպեսզի գարենանք ամուր բռնել մարգարարիդը։ Աշակերտության քինը բարձր է, անիկա կպահանջի մեր ամբողջ սիրտը, բայց անիկա գործը չէ, անիկա լավագույն փոխանակումն է, որ կրնան կներ մեր կյանքի ընթացքին։ Թե մենք սիրելիներս մեզ կտեսնենք որպես Աստված փնտրող վաճառականը, ավանդական քրիստոնեական մտածողությունը գառաջարգե ավելի խորունկ և սրդարուճ հայեցվածքը։ Ասված նայեցավ գոտորված պշրված աշխարհին և դեսավ քեզ, հակառակ քո տերություներուց, ծաղկություներուց և վերքերուց, անջանցավ անհուն արժեք ունեցող գեղեցկությունը և իր անսահման սյուրին համար Հիսուս ձախեց իր ամբողջ ունեցածը, խոնարհելով իր երկնային պարգեն, առնելով մարդկային մարմին և դալով իր կյանքը խաչի վրա, քեզ ձեռք բերելու համար։ Դու բադահականություն մեջ ես, դու անարժեք չես դիեզերքի արարիչին համար, դու մեզարժեք մարգարիտ մնես, որուն համար arger merril. Թող որ ունենանք աչքեր դեստելու ցակավորության կերակույն արժեքները, կաչությունը ցկելու ամեն ինչ որ մեզ հետ գբահե եւ շնորհ ապրելու իբրև անոնք, որոնք կդված են սիրո գոմե. Ամեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Jesus Christus.